0: احساس ہے۔ دوسروں کی فلاح و بہبود کی کوشش فرد کی ذاتی کامیابی سے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہفتے کے روز سے ملک نے اشوک سنگھل کی سالگرہ کی 7 سالہ تقریبات کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اشوک سنگھل نے سماجی اتحاد اور مساوات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اشوک سنگھل کو فکری وضاحت کی ایسی نعمت حاصل تھی کہ معاشرے میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور ہر فرد مساوی عزت و احترام کا مستحق ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ان کا اعزاز تھا کہ انہیں اشوک سنگھل کے ساتھ بات چیت کرنے کے بے شمار مواقع ملے۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملکگیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کی تصدیق بینک ملازمین کی آل انڈیا ایسوسی ایشن اے آئی بی ای اے نے کی ہے۔ یہ فیصلہ بھارتی بینکوں کی ایسوسی ایشن آئی بی اے کے ساتھ ایک معاہدہ طے پائے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اے آئی بی ای اے نے کہا کہ یہ فیصلہ آئی بی اے اور بینک یونینوں کے متحدہ فورم یو ایف بی یو کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ یہ میٹنگ ہڑتال سے متعلق معاملات کے بارے میں کل رات منعقد کی گئی تھی۔ مرکز نے سیاحت کے شعبے کے لیے ایک قومی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو صارفین کو ایک مشترکہ ڈیجیٹل جگہ پر پروڈکٹس اور خدمات کے وسیع رینج تک رسائی کے قابل بنائے گا۔ سیاحت کی وزارت نے نیشنل ڈیجیٹل ٹوریزم اسٹیک کی تعمیر کے لیے اوپن نیٹورک فار ڈیجیٹل کامرس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے جس کا ہدف 2028 کے اختتام تک 23,000 سیاحتی تجربات اور ہوم اسٹیز کو ساتھ لانا اور انہیں تلاش کے قابل قابل اعتماد اور بینکنگ کے قابل بنانا ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت گجیندر شیخاوت نے کل عالمی یوم سیاحت کے موقع پر بھارت منڈپم میں منعقدہ ایک تقریب سے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ ملک آج مجاہد آزادی بھگت سنگھ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1907 میں بھگت سنگھ پنجاب کے لائل پور کے بنگا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب پاکستان میں ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھگت سنگھ کی پیدائش ایک انقلابی گھرانے میں ہوئی۔ وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ انہیں گھر میں پیار سے بھگن والا کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت، اور انہوں نے راج گرو جی اور سکھدیو جی کے ہمراہ اپنی قربانی پیش کر کے ملک کی آزادی میں اپنے نام کے اس مطلب کو ثابت کیا۔ جشن انقلاب کے عنوان سے آج لدھیانہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک ریاستی سطح پر پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ ملک کے عظیم سپوت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ شہید بھگت سنگھ نگر میں ان کے آبائی گاؤں کھٹکر کلاں بھی پہنچ رہے ہیں۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اپنی غیر معمولی شجاعت اور بہادری سے بھگت سنگھ نے آزادی کی تحریک میں نئی جان ڈالی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے دلی میں 2026 کی ووٹر فہرست پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے جاری کام کے لیے نئی تاریخیں مقرر کی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دلی میں 2026 کی ووٹر فہرست میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کا کام جاری ہے، اور انتخابی کمیشن نے دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 اکتوبر مقرر کی ہے۔ نوٹس کا مرحلہ یا دعووں اور اعتراضات کو نمٹانے کا مرحلہ 30 نومبر تک جاری رہے گا۔ حق میں ووٹر فہرست اب 4 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ اس سے پہلے دلی کے اعلی انتخابی افسر نے بتایا کہ کل قومی راجدھانی دلی کے سبھی پولنگ اسٹیشنوں کی جگہوں پر خصوصی کیمپوں کا اہتمام کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ یہ کیمپ فارم 6 کے ذریعے نئے ووٹروں کے اندراج اور دیگر انتخابی خدمات فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر نے ایک بیان میں بتایا کہ نوجوان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی کیمپوں کے انعقاد کا ایک اور دور شروع کیا جائے گا۔ یہ کیمپ کل اور بدھ کو قومی راجدھانی کے سبھی کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں منعقد کیے جائیں گے۔ سرحد کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے، اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت

0: حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. آج اس خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ نمو بھارت کے ذریعے اس نظریے کو لوتھل میں سمندر سے متعلق قومی وراثتی کمپلیکس جیسے اقدامات کی شکل میں کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے.
1: گجرات کے شہر لوتھل میں قدیم ہڑپن گودی کے فروغ کے ساتھ ساتھ سمندر سے متعلق قومی وراثتی کمپلیکس بھارت کے پہلے قومی ادارے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے, جہاں سمندر سے متعلق ملک کی 4500 سال سے زیادہ کی مالا مال تاریخ کی نمائش کی جائے گی. اس کمپلیکس کو عالمی سطح کے ایک ثقافتی مقام کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے, جس میں دنیا کا سب سے اونچا لائٹ ہاؤس میوزیم بنایا جائے گا اور بحریہ کی ایک گیلری قائم کی جائے گی, جس میں آئی این ایس نشنک, سمندر پر پرواز کرنے والے ایک جہاز اور ایک UH-3 ہیلی کاپٹر جیسے مشہور دفاعی اثاثوں کی نمائش کی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا,
2: لوتھل میں یہ جو ہیریٹیج کمپلیکس بن رہا ہے اس کو ایسے منایا جا رہا ہے کہ بھارت کا سامانیہ سے سامانیہ ویکتی بھی اس اتہاس کو آسانی سے جان سکے, سمجھ سکے. اس میں اتی آدھونک تکنیک کا پریوگ کر کے بالکل اسی یوگ کو پھر سے سجیو کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے. مجھے وشواس ہے یہ دنیا بھر کے پریٹکوں کے لیے آکرشن کا بہت بڑا کیندر بنے گا.
1: گجرات کی سمندر سے متعلق 5000 سال کی وراثت اور کیسے اس بڑے پروجیکٹ سے مستقبل کی نسلوں کے لیے اس کا تحفظ کیا جائے گا, یہ ذکر کرتے ہوئے گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل نے کہا,
3: جہاں تک گجرات میں میری ٹائم ہیریٹیج کی بات ہے تو ہمارے پاس اس سیکٹر کا 5000 ورس کا لمبا اتہاس اور لوتھل اس کا ایک جیون پرتیک ہے. آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ پردھان منتری جی کے پریرنا سے وشو کا سب سے بڑا میری ٹائم ہیریٹیج میوزیم اس لوتھل میں بنانے جا رہے ہیں. اس پروجیکٹ میں سب سے بڑا لائٹ ہاؤس میوزیم اور سب سے بڑی اوپن ایکٹیو گیلری کا ساتھ بھویہ نیول میوزیم بھی بنایا جائے گا.
1: احمدآباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
0: بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج اتراکھنڈ, جنوبی اندرونی کرناٹک اور انڈمان نکوبار جزائر میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس نے اگلے 2 دن کے دوران آسام, میگھالیہ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم اور تریپورہ سمیت بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. IMD کے مطابق ہماچل پردیش, راجستھان, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکل, آندھر پردیش, بہار, مدھیہ مہاراشٹر, مراٹھواڑہ اور تلنگانہ میں بھی آج اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے. اتراکھنڈ میں ہمالیہ علاقوں میں پھنسے ہوئے 179 کو پیما اور معاون عملے کو بحفاظت نکالنے کے لیے بچاؤ کارروائی جاری ہے. اترکاشی اور باگیشور ضلعوں میں کو پیماؤں کے 13 گروپس کے ارکان مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں. مردوں کی کرکٹ میں کل رات تروونتپورم میں وراٹ کوہلی اور شبمن گل کی شاندار سینچریوں کی بدولت بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ میں زبردست جیت حاصل کی. وراٹ کوہلی 139 رن پر جبکہ رتوراج گائکواڑ 13 رن پر ناٹ آؤٹ رہے. 296 رن کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارت نے 41 اوورز اور 4 گیندوں میں 2 وکٹ کے نقصان پر 300 رن بنائے. اس طرح بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے. وراٹ کوہلی نے ایک روزہ میچوں کی اپنی 55ویں سینچری بنائی. وہ ون ڈے کرکٹ میں سچن تندولکر کے بعد 15000 رن بنانے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں. بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج نشین کے کوروگی سپورٹس پارک میں افغانستان کے خلاف دوسرا کوارٹر فائنل میچ کھیلے گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا. شجاع سیر کی قیادت میں بھارتی ٹیم شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ اپنے پاس برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. افغانستان جاپان کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے, لیکن اسے گروپ مرحلے کے مقابلے میں نیپال سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ تھی خبریں اور اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
4: شکریہ کونین. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم مودی کے اظہار خیال کو شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے, بھارت میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا, مردم شماری میں شرکت کی اپیل. اخبار پرتاب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے خطاب کو اہمیت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دہشت گردی سے سمجھوتا نہیں, اپنے دفاع کا حق برقرار.

0: انتشار، اصلاحات پر مبنی کثیر فریقی نظام کا حامی ہے بھارت، اخبار انقلاب نے بھی اسے اہم خبر بنایا ہے۔ پرتاب کی ایک اور اہم سرخی ہے، موبائل ریچارج 28 دن کے بجائے 30 دن کا ملے گا، مرکزی حکومت نے ٹیلی کام کنزیومر پروٹیکشن ریگولیشن 2026 کو لاگو کیا۔ اخبار کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ تہران کی جانب سے طے کردہ شرائط کی تکمیل سے مشروط ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، ایران کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے امریکہ کا 50 سے زائد ممالک پر دباؤ، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر، بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے سرجیکل اسٹرائکس کے 10 سال پورے ہونے کے موقع پر اس کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس نے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی نئی مثال کا مظاہرہ کیا ہے۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملکی ہڑتال جو آج شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ حکومت نے سیاحت کے شعبے کے لیے قومی ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے کے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ، جنوبی اندرونی کرناٹک اور انڈمان نکوبار جزائر میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، اور تھیرووننتھاپورم میں پہلے او ڈی آئی میں مردوں کے کرکٹ میں وراٹ کوہلی اور شبھمن گل کی سینچری سے بھارت کو ویسٹ انڈیز پر 8 وکٹ کی کامیابی میں بڑی مدد ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی ایم ایم 810 کلو ہرٹز پر پرستت ہے سور گنگا کاریکرم۔ اس میں آپ سنیں گے ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے انترگت پنڈت راجیش مشرا اور پنڈت گیتیش مشرا سے یگل گائن۔ اس میں پرستت کر رہے ہیں راگ अनैया बिलावल।

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبح کا ہی پروگرام ہوگا. آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے شبد، 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا. خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر اور 10 آپ سنیں گے پروگرام شام فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی. 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے گلوکارہ لتا منگیشکر کے یوم پیدائش پر ان سے ریکارڈ کی گئی گفتگو کی ایک پرانی ریکارڈنگ. 11 میری پسند پروگرام ہوگا. 11:30 پر ریڈیو ڈاکٹر پروگرام ہوگا. دن میں 12 خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا. آج کا موضوع ہے سلطان زین العابدین. 1 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: بیگم اختر کی گائی ہوئی اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں. لیجیے اب سنیے لتا منگیشکر کے ساتھ ریکارڈ کی گئی گفتگو کی ایک پرانی ریکارڈنگ.
1: لتا جی, پہلا گانا آپ کو یاد ہے کہ آپ کو پہلا گانا کون سا تھا؟
2: جی ہاں, وہ ایک مراٹھی گانا تھا جو میں نے کسی فلم کے لیے گایا تھا, بلکہ میں نے اس فلم میں ایکٹنگ بھی کی تھی.
1: وہ فلم کون سی تھی لتا جی؟
2: پہلی منگلا گور مراٹھی فلم تھی. میرے پتا جی کے انتقال کے بعد میں نے پہلی پکچر سائن کی تھی جس میں نے ایک چھوٹا سا رول بھی کیا تھا.
1: اس کے بعد آپ نے ایکٹنگ کو جاری نہیں رکھا اور موسیقی کی دنیا میں آپ چلی آئیں, ایسا کچھ کسی خاص وجہ سے ہوا؟
2: مجھے ایکٹنگ کرنا کبھی پسند نہیں تھا, پر میرے پتا جی کے انتقال کے بعد کچھ حالات ایسے تھے کہ مجھے فلم انڈسٹری میں آنا پڑا, اور میں بہت چھوٹی تھی اس لیے مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی پڑی, کیونکہ میں پری بیک نہیں گا سکتی تھی, میری آواز بہت پتلی تھی. اور میں نے جب ایکٹنگ شروع کی تو مجھے کسی دن ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اچھا کام ہے. مجھے ہمیشہ وہ میک اپ کرنا اور لائٹ کے سامنے کھڑا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا, اور جب مجھے موقع ملا تو میں نے ایکٹنگ چھوڑ کے اور پری بیک سنگنگ شروع کی.
1: جی آپ نے ہزاروں لاکھ میں گائے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق آپ کے 20,000 ریکارڈ اب تک تیار ہو چکے ہیں, جو کسی گلوکارہ کا یعنی دنیا میں ایک ریکارڈ ہے. لوگ کوئی فلم ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں آپ کے نغمے شامل نہ ہوں. عام طور پر لوگ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یعنی آئینہ دیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا ہوگا.
2: نہیں ایسا تو نہیں ہے, پر جب میں ریکارڈنگ کرتی ہوں تو ہم لوگوں کو کافی دیر لگتی ہے اس میں, اور بعد میں تھک جاتی ہوں اور پھر اور کوئی کام کرنے کو من بھی نہیں کرتا ہے.
1: لتا جی آپ نے غزل گیت اور بھجن ہر طرح کی چیزیں آپ نے گائی ہیں, کیا آپ یہ کہہ سکیں گی کہ آپ کو ان میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے, گانا پسند ہے, غزل بھجن یا گیت؟
2: مجھے بھجن گانا زیادہ اچھا لگتا ہے اور غزل بھی. کلاسیکل ٹائپ پہ اگر کوئی بھی گیت ہو تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے گانے کے لیے.
1: بہت سے ریکارڈ ہیں آپ کے, انگنت ریکارڈ ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد تو نہیں ہوگا کہ کتنے ریکارڈ آپ کے اب تک ہو چکے ہیں, تو ان میں مختلف طرح کے آپ نے گانے گائے ہیں, تو ان کو گانتے ہوئے ایک آرٹسٹ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟
2: آرٹسٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ گانے کا موڈ کیا ہے وہ سمجھ لیں, اور کویتا جو ہوتی ہے اس کو سمجھ کے گانا بہت ضروری ہوتا ہے.
1: لتا جی آپ نے تو ہمارے بہت سے گلوکاروں کے ساتھ گانے گائے ہیں اور سبھی کے ساتھ آپ کی آواز ہمیں تو بڑی اچھی لگتی ہے. خود آپ کا ہمارے گلوکاروں کے بارے میں, جو پرانے بھی تھے میری مراد ہے, جو نئے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ہمارے سننے والے یقیناً یہ چاہیں گے کہ کن آوازوں کے ساتھ آپ کو گانا بہت ہی اچھا لگتا ہے یا یہ ایک بڑا لطف آتا ہے گاتے ہوئے ان کے ساتھ.
2: دیکھیے سب کلاکار جو ہمارے ہیں وہ سبھی اچھے ہیں, مجھے سب کے ساتھ گاتے ہوئے اچھا لگتا ہے, کیونکہ جب گانے آتے ہیں نا تو میوزک ڈائریکٹر اس حساب سے گانا بناتے ہیں جو آرٹسٹ کون ہے دیکھ کے. جیسے کشور کمار گاتے ہیں تو اس ٹائپ کا گانا ہوتا ہے, رفیع صاحب گاتے ہیں تو ان کے ٹائپ کا, مکیش جی ہوتے ہیں تو ان کے ٹائپ کا ہوتا ہے. تو ان سب آرٹسٹوں کے اپنا اپنا ایک رنگ ہے. رفیع صاحب ہیں جو ہر طرح کے گانے گا سکتے ہیں, منا دے جی ہیں جو کلاسیکل بہت ہی اچھا گاتے ہیں, اور کشور کمار جی ہیں وہ آج کل کا جو پاپ میوزک ہے وہ بہت ہی اچھا گاتے ہیں, اور مکیش جی کے لیے تو کہنا ہی نہیں چاہیے چونکہ وہ اس آدمی کے سٹائل سے گاتے ہیں جن کو میں اپنے گرو جیسا سمجھتی ہوں فلم میوزک میں, وہ جو سیگل صاحب تھے. تو اسی لیے مکیش صاحب کا بھی اپنا ایک ڈھنگ ہے,

لتا جی آپ نے اقبال کی بڑی مشہور غزل ہے وہ آپ نے گائی ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں اسے سننے والوں نے بے حد پسند کیا ہے. ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی سننے والے تو یوں کہیے کہ فدا ہیں اس پر. کبھی آئے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں.

0: دونوں نغمے. آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب پیش ہے ریڈیو ڈاکٹر پروگرام کے گزشتہ شمارے کی ریکارڈنگ.
1: آکاشوانی دلی پرستت کرتا ہے وشیش فون ان کاریہ کرم ریڈیو.

وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ صحت افغانستان کے عوام کے لیے بھارت کی طرف سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جاری امداد میں خصوصی توجہ کی حامل رہے گی۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملک گیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کی تصدیق بینک ملازمین کی آل انڈیا ایسوسی ایشن اے آئی بی ای اے نے کی ہے۔ یہ فیصلہ بھارتی بینکوں کی ایسوسی ایشن آئی بی اے کے ساتھ ایک معاہدہ طے پائے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اے آئی بی ای اے نے کہا کہ یہ فیصلہ آئی بی اے اور بینک یونینوں کے متحدہ فورم یو ایف بی یو کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال میں 4 دن سے جاری موسلادھار بارش کے سبب سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات میں 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ 5 لوگ لاپتہ بتائے گئے ہیں جبکہ 5 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے کے مطابق زیادہ تر لوگوں کی موت مٹی کے تودے کھسکنے کے حادثے میں ہوئی۔ نیپال میں شدید موسمی حالات کے سبب 247 کنبے براہ راست متاثر ہوئے ہیں جبکہ 260 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور 80 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ پہاڑی ضلعوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ایمرجنسی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق شدید بارش کے دوران نیپال میں تقریباً 9,000 غیر ملکی سیاح اور کوپہما موجود تھے۔ لندن میں امریکی سفارت خانے نے فیئرفورڈ میں رائل ایئر فورس آر اے ایف کے اڈے کے قریب دہشت گردانہ کارروائی کے شعبے میں متعدد افراد کی گرفتاری کے بعد برطانیہ میں موجود امریکی شہریوں کے لیے ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ سفارت خانے نے واضح کیا کہ برطانوی حکام اس وقت برطانیہ میں مجموعی طور پر دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو سنگین قرار دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حملے کا قوی امکان ہے اور خاص طور پر انتباہ دیا کہ امریکی مفادات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر برطانیہ میں مقیم یا وہاں کا دورہ کرنے والے امریکی شہریوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی ہوشیار رہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی کی 11ویں سالانہ میٹنگ اور 2026 کے اے آئی آئی بی کے سرمایہ کاروں کے مذاکرے میں شرکت کے لیے قطر کی راجدھانی دوحہ پہنچ گئی ہیں۔ اس سالانہ میٹنگ میں دنیا بھر کے ممبر وفود، پالیسی ساز اور دیگر شراکت دار یکجا ہوں گے تاکہ اے آئی آئی بی کی اسٹریٹجک سمت، آپریشنل ترجیحات اور مستقبل کے ایجنڈے کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ مرکز نے سیاحت کے شعبے کے لیے قومی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو صارفین کو ایک مشترکہ ڈیجیٹل جگہ پر پروڈکٹس اور خدمات کی وسیع رینج تک رسائی کے قابل بنائے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ، جنوبی اندرونی کرناٹک اور انڈمان نکوبار جزائر میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے اگلے 2 دن کے دوران آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ سمیت بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات تروونتپورم میں وراٹ کوہلی اور شبمن گل کی شاندار سینچریوں کی بدولت بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ میں زبردست جیت حاصل کی۔ وراٹ کوہلی 139 رن پر جبکہ رتوراج گائکواڑ 13 رن پر ناٹ آؤٹ رہے۔ 296 رن کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارت نے 41 اوورز اور 4 گیندوں میں 2 وکٹ کے نقصان پر 300 رن بنائے۔ وراٹ کوہلی نے ایک روزہ میچوں کی اپنی 55ویں سینچری بنائی۔ وہ ون ڈے کرکٹ میں سچن تندولکر کے بعد 15,000 رن بنانے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے سرجیکل اسٹرائک کے 10 سال پورے ہونے کے موقع پر اس کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس نے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی نئی مثال کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے تئیں اپنے عزم کا ارادہ کرتے ہوئے افغانستان کے لیے طبی سامان بھیجا ہے۔ نیپال میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے 21 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 5 افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ امریکہ نے برطانیہ میں مشتبہ دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں گرفتاریوں کے بعد برطانیہ میں موجود امریکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ میڈیم ویوز 1071

0: اقدار کا نگہبان ہے۔
1: آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا سلطان زین العابدین، تحریری محمود ہاشمی کی اور راوی تھے ایس ایم شفیق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ لتا منگیشکر اور ادت نارائن کی آوازوں میں ملے سر میرا تمہارا پروگرام کی اگلی پیشکش فلم ہے ویر زارا۔

میں موجود امریکی شہریوں کے لیے سیکورٹی سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے اور مردوں کے کرکٹ میں تھیرووننتھاپورم میں پہلے ایک روزہ میچ میں وراٹ کوہلی شبمن گل کی سینچری کی بدولت بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت کی طرف سے کیے گئے سرجیکل حملوں کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں جو دہشت گرد سے لڑنے کی نریندر مودی حکومت کی پالیسی کی ایک نئی مثال ہے۔ 28-29 ستمبر 2016 کو بھارتی فوج نے پاکستان کے مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے میں لائن آف کنٹرول کے پاس دہشت گردوں کے ٹھکانے پر سرجیکل حملے کیے تھے۔ یہ کارروائی اس مہینے کے آغاز میں اڑی دہشت گرد حملے کے جواب میں ایک براہ راست اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کی گئی تھی جس میں 19 بھارتی فوجیوں نے اپنی جانیں گنوا دی تھی۔ حکومت نے کہا ہے کہ سن 2016 میں جس عزم کا مظاہرہ کیا گیا اس سے دلیرانہ کارروائی کی بنیاد پڑی۔ بھارت کی طرف سے جو دلیرانہ کارروائی کی گئی ان میں 2019 کا بالا کوٹ فضائی حملہ اور سن 2025 میں آپریشن سندور شامل ہے۔ کل آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے سن 2016 کے سرجیکل اسٹرائک کو ایک تاریخی قدم بتایا۔ انہوں نے کہا کہ سرجیکل اسٹرائک میں بھارتی فوج کا وہ رول اجاگر ہو گیا ہے جو اس نے لائن آف کنٹرول کے اس پار حملہ کرنے میں ادا کیا تھا۔ جناب مودی نے یاد کیا کہ کس طرح دنیا حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ بھارتی فوجیوں نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول کو پار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا بھارت کا طریقہ کار پچھلی دہائی میں تیار کیا گیا۔ انہوں نے اس کے لیے بالا کوٹ حملے اور آپریشن سندور کی مثالیں دی۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے دلی میں سن 2026 کی ووٹر فہرست میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے جاری کام کے لیے نئی تاریخیں مقرر کی ہیں۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر کے مطابق دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 اکتوبر ہے۔ نوٹس کا مرحلہ یا دعووں اور اعتراضات کو نپٹانے کا مرحلہ 30 نومبر تک جاری رہے گا۔ حتمی ووٹر فہرست اب 4 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر نے مزید بتایا کل قومی راجدھانی دلی کے سبھی پولنگ اسٹیشنوں کی جگہوں پر خصوصی کیمپوں کا اہتمام کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ یہ کیمپ فارم 6 کے ذریعے نئے ووٹروں کے اندراج اور دیگر انتخابی خدمات فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے گورنروں کی 11ویں سالانہ میٹنگ اور سن 2016 کے AIIB کے سرمایہ کاری کے مذاکرات میں شرکت کے لیے قطر کی راجدھانی دوحہ پہنچ گئی ہیں۔ اس سالانہ میٹنگ میں دنیا بھر کے ممبر، وفود، پالیسی ساز اور دیگر شرکا بار جج ہوں گے، جبکہ AIIB کی اسٹریٹجک سمیت آپریشنل ترجیحات اور مستقبل کے ایجنڈے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملکی ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کی تصدیق بینک ملازمین کی آل انڈیا ایسوسیشن AIBEA نے کی ہے۔ یہ فیصلہ بھارتی بینکوں کی ایسوسیشن ABA کے ساتھ ایک معاہدہ طے پائے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں AIBEA نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ IBA اور بینک یونینوں کے متحدہ فورم UFBO کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ یہ میٹنگ ہڑتال سے متعلق معاملات کے بارے میں کل رات منعقد کی گئی تھی۔ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جاری امداد کے حصے کے طور پر کابل کے سرکاری اسپتال کے لیے انتہائی ضروری دواؤں کی ایک کھیپ روانہ کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ صحت افغانستان کے عوام کے لیے بھارت کی طرف سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جاری امداد میں خصوصی توجہ کی حامل رہے گی۔ مرکز سیاحت کے شعبے کے لیے ایک قومی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو صارفین کو ایک مشترکہ ڈیجیٹل جگہ پر پروڈکٹس اور خدمات کی وسیع رینج تک رسائی کے قابل بنائے گا۔ سیاحت کی وزارت نے نیشنل ڈیجیٹل ٹوریزم اسٹیک کی تعمیر کے لیے اوپن نیٹورک فار ڈیجیٹل کامرس OMDC کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، جس کا ضبط سن 2028 کے اختتام تک 3000 سیاحتی تجربات اور ہوم ٹیس کو ساتھ لانا اور انہیں تلاش کے قابل اعتماد اور بکنگ کے قابل بنانا ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت گجندر شیخاوت نے کل عالمی یوم سیاحت کے موقع پر بھارت منڈپم میں منعقد ایک تقریب میں اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔

سلیم آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ دوپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

میڈیم میں بھی 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. 3:05 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

ترجمان علی خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ نے یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے. نیپال میں لگاتار بارش ہونے کے تناظر میں سیلاب آنے اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات میں 21 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 5 لاپتہ بتائے گئے ہیں. امریکہ نے مشتبہ دہشت گردانہ حملے کے معاملے پر گرفتاریوں کے تناظر میں برطانیہ میں امریکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے اور انڈر 78 کراش مقابلے میں بھارت نے چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں جس سے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی نریندر مودی سرکار کی پالیسی کی ایک نئی مثال قائم ہوئی تھی. سال 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کو بھارتی فوج نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں کنٹرول لائن کے اس پار دہشت گردوں کے لانچ پیڈز کو نشانہ بناتے ہوئے سرجیکل سٹرائکس کی تھیں. انہی میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں براہ راست اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے تحت یہ آپریشن انجام دیا گیا تھا. انہی کے حملے میں 19 بھارتی فوجیوں کی جان گئی تھی. کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف 2016 کی سرجیکل سٹرائکس کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا. جناب مودی نے کہا کہ سرجیکل سٹرائک سے کنٹرول لائن کے اس پار کاروائی

مشکل نے اپنے ساتھ ساتھ دیگر گلوکاروں کے ساتھ بھی نغمے گائے، اور وہ نغمے گائے جنہوں نے ان کو امر کر لیا. کہنے آواز خاموش ہو جاتی ہے لیکن سر اور تال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کچھ ایسے ہی نغمے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آج میری پسند پروگرام میں لتا منگیشکر اور دیگر گلوکاروں کے.

یعنی اداکارہ وجنتیمالا ایک عزتدار خاندان کی لڑکی ہے، مگر حالات نے بینا اور اس کی ماں یعنی اداکارہ لیلا چٹنس کو غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے، یہاں تک کہ نازوں سے پلی اور آرام و آسائش سے بھرپور زندگی گزارنے والی بینا کو ایک معمولی سی نوکری کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ بہت کوشش کے بعد بینا کو ایک ڈرامہ کمپنی میں ایکٹریس کی نوکری مل جاتی ہے۔ ماں اس نوکری کے خلاف ہے، مگر

زہرا اپنے دوسرے ڈرامے کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہے. گوپال بابو بھی بینا سے عشق کرنے لگتے ہیں مگر بینا کے روبرو اپنا حال دل بیان نہیں کر پاتے. راجن رائے بہادر صاحب سے اجازت مانگتا ہے کہ وہ بینا سے شادی کرے مگر رائے بہادر صاحب ایک ایکٹریس کو اپنے اعلی خاندان کی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. راجن کے ضد کرنے پر وہ بینا سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں مگر اس سے پہلے وہ اپنا حلیہ بدل کر بینا کا ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکے.

کہکشاں پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے زندگی فلم کی کہانی اور نغمے، اسے ترتیب دیا تھا جناب انور احمد نے، پیش کر رہے تھے ایس ایم شفیق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب سنیے کچھ فلمی نغمے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کے یوم پیدائش کے حوالے سے ان کے کچھ خصوصی نغمات۔ پروگرام کی پہلی پیشکش تاج محل فلم کا نغمہ، نغمہ نگار ساحل، موسیقار روشن، آواز لتا منگیشکر کی۔

زخمی فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، موسیقارتی بپی لاہری، اور آپ سنیے لتا منگیشکر کمار سانو اور ساتھیوں کو فلم میں دل لگی، نغمہ نگار سمیر، موسیقار دلیپ سین، سمیر سین.

0: شام زرم کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے لتا منگیشکر کے گائے کچھ فلم منر میں ان کے یوم پیدائش کے حوالے سے. یہ پروگرام خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر کے لیے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: آکاشوانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کے سرجیکل اسٹرائک کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ نے یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے برقرار سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے. آج مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. نیپال میں لگاتار بارش ہونے کے تناظر میں سیلاب آنے اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات میں 21 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 5 لاپتہ بتائے گئے ہیں. امریکہ نے مشتبہ دہشت گردانہ حملے کے معاملے پر گرفتاریوں کے تناظر میں برطانیہ میں امریکی شہریوں کے لیے سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے اور انڈر 78 قریش مقابلے میں بھارت نے چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل اسٹرائک کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں, جس سے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نپٹنے کی نریندر مودی سرکار کی پالیسی کی ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے. سال 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کو بھارتی فوج نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے کنٹرول لائن کے اس پار دہشت گردوں کے لانچ پیڈز کو نشانہ بناتے ہوئے سرجیکل اسٹرائک کی تھی. اڑی میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں براہ راست اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے تحت یہ آپریشن انجام دیا گیا تھا. اڑی کے حملے میں 19 بھارتی فوجیوں کی جان گئی تھی. کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف سن 2016 کی سرجیکل اسٹرائک کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا. جناب مودی نے کہا کہ سرجیکل اسٹرائک سے کنٹرول لائن کے اس پار کارروائی انجام دینے میں بھارتی فوج کا رول اجاگر ہوا. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ مردم شماری کے عمل میں شامل ہونے کے لیے ضرورت ضرور کچھ وقت نکالیں. من کی بات کے اپنے کل کے خطاب سے اپیل دہراتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ مردم شماری میں شامل ہونا سبھی شہریوں کا قومی فرض ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے مستقبل کی صحیح تصویر تیار کرنے میں مدد ملتی ہے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی رہنما نے تعلیم, ہنرمندی, ٹیکنالوجی اور ملازمتوں کے ذریعے عالمی سطح پر خوشحالی کو فروغ دینے میں بڑھتی نوجوان آبادی کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے. انہوں نے اس بات سے بھی خبردار کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تیز ترقی سے نابرابری بڑھ سکتی ہے اور مستقبل کے کام کاج کے سلسلے غیر یقینی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ اے آئی کو انسانوں کو با اختیار بنانے اور اقتصادی خوشحالی کے لیے ایک یکسر تبدیلی والی قوت بننا چاہیے, لیکن انہوں نے اس کے غلط استعمال کے خلاف یہ کہتے ہوئے خبردار بھی کیا کہ اس سے

تناؤ بڑھ سکتا ہے اور باہمی احترام ختم ہو سکتا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملکوں کو اے آئی ماڈیولز کو اس طرح تیار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ان کی قومی ترجیحات سے ہم آہنگ ہوں. دبئی میں بھارتی قونصل خانہ سیوا پکھواڑے کے حصے کے طور پر مختلف پروگراموں کا اہتمام کر رہا ہے. اس کا مقصد خدمت کے جذبے، اجتماعی شمولیت اور قومی عہد کو فروغ دینا ہے. کل بھارتی برادری کے لوگ وکست بھارت دوڑ کے لیے بڑی تعداد میں اکٹھا ہوئے. اس فٹنس رن کا اہتمام بھارت کے قونصل جنرل نے انڈین پیپلز فورم کے اشتراک سے کیا تھا. بلوچ نیشنل موومنٹ نے بلوچستان میں پاکستانی حکام کے ہاتھوں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں، لوگوں کے ہلاکتوں اور انہیں جبرن لاپتہ کیے جانے کے خلاف جنیوا میں ایک اجتماعی ریلی کا اہتمام کیا. یہ مظاہرین اقوام متحدہ دفتر کے باہر جمع ہوئے، جہاں رہنماؤں نے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کے مبینہ خلاف ورزیوں کی جانب بین الاقوامی توجہ مبذول کرائے جانے پر زور دیا. اس سے قبل بلوچ نیشنل موومنٹ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کے باہر بھی احتجاج کیا تھا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے 2000 روپے سے زیادہ کے پرسن ٹو مرچنٹ باز یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے. ان چارجز کا اطلاق اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے ہونا ہے. 2000 روپے سے زیادہ کی یو پی آئی ادائیگی پر ایم ڈی آر نافذ کیے جانے کو چیلنج کرنے سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالی نے کہا کہ معاملہ کا 119 پیدائش منا رہا ہے. آج کے دن 1907 میں بھگت سنگھ پنجاب کے لائل پور ضلع کے باکا گاؤں میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان میں ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھگت سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھگت سنگھ کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان پھونکی تھی. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھگت سنگھ کا ملک کی عظمت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ بھارتی نوجوانوں کی دلیری اور عزم کی علامت ہے. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نو عمری میں بھگت سنگھ نے اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے عظیم قربانی دی. نیپال میں 4 دن سے جاری موسلادھار بارش کے سبب سیلاب اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات میں 21 لوگوں کی موت ہوئی. 5 افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں جبکہ 5 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں. قدرتی آفات سے نپٹنے والی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے کے مطابق 72 لوگوں کی موت چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات میں ہوئی ہے. نیپال میں شدید موسمی حالات کے سبب ملک بھر میں 247 کنویں متاثر ہوئے ہیں جبکہ 260 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. لندن میں امریکی سفارت خانے نے فیئرفورڈ میں رائل ایئر فورس آر اے ایف کے اڈے کے قریب دہشت گردانہ حرکت کے شعبے میں متعدد افراد کی گرفتاری کے بعد برطانیہ میں موجود امریکی شہریوں کے لیے ایک سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے. سفارت خانے نے واضح کیا ہے کہ برطانوی حکام اس وقت برطانیہ میں مجموعی طور پر دہشت گردی خطرے کی سطح کو سنگین قرار دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حملے کا قوی امکان ہے اور خاص طور پر انتباہ دیا کہ امریکی مفادات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ان واقعات کے پیش نظر برطانیہ مقیم یا وہاں کا دورہ کرنے والے امریکی شہریوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی ہوشیار رہیں. بھارتی مسلح افواج کا 60 اہلکاروں کا ایک دستہ آج قزاقستان میں اوسکیمن روانہ ہوا، جہاں وہ بھارت اور قزاقستان کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لے گا. دفاع کی وزارت کے مطابق ان مشقوں کا مقصد ایک دوسرے شعبے کی صلاحیت بڑھانا اور دونوں افواج کی مشترکہ صلاحیت کو مستحکم کرنا ہے، تاکہ وہ اقوام متحدہ مینڈیٹ کے تحت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کارروائی انجام دے سکیں. یوکرین نے روس کے حملوں کے بعد کیف خطے میں 2 افراد مارے گئے جبکہ خارکیو میں 9 بچوں سمیت 28 افراد زخمی ہوئے. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ روس نے پوری رات یوکرین کے علاقوں پر حملے کیے. ایشین گیم 2026 میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا. 21 سالہ نشان ہے باز 38 پوائنٹ کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا. بھارتی ایتھلیٹ پنکی بلہارا نے خواتین کے 78 کلو گرام سے کم سے قریش مقابلے

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, شب کے 9:15 ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

مگر دل میں آزادی کی تمنا اور سرفروشی کی خواہش لیے ہوئے محو گفتگو تھے. یہ جاباز ہستیاں کوئی اور نہیں بلکہ بھگت سنگھ اور بی کے دت کی تھیں. ان جابازوں کے مطابق اس دن بم پھینکنا نہایت ضروری تھا, کیونکہ اسی دن سرکار ایک بل پیش کر جلدی میں پاس کروانا چاہتی تھی. یہ بل اس وقت بمبئی میں چل رہے مزدوروں کے ایجیٹیشن کو کچلنے کا لائسنس بننے والا تھا. پولیس والے جن کی تعیناتی کونسل چیمبر کے دروازے پر تھی, یہ دریافت نہ کر سکے کہ یہ دو نوجوان کس طرح اسمبلی احاطے میں داخل ہوئے. اس کی دو وجہ تھی, ایک تو یہ کہ دونوں شخص انگریزی لباس میں ملبوس تھے, اور دوسرے کہ ان دونوں نے کسی طرح سے وزیٹر پاس بھی حاصل کر رکھا تھا. ان دونوں کے جیب میں ہمیشہ ایک پستول اور بم رہا کرتا تھا, اور وہ کسی ضروری موقع کے منتظر رہا کرتے تھے. یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ بم پھٹنے کے بعد ان دونوں کو کافی موقع ملا تھا, اگر وہ چاہتے تو آسانی سے فرار ہو سکتے تھے, لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تھا اس کے مطابق وہ اپنے کو پولیس کے حوالے کر دیں اور ایسے سنگین جرم کی یادش میں سخت سے سخت سزائیں برداشت کریں. ان دونوں بہادر قوم پرستوں کے پاس بھری ہوئی پستول بھی تھی, اگر وہ چاہتے تو کافی تعداد میں سرکاری افسروں کو مار سکتے تھے, لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے انہوں نے جیب سے پستول نکالا اور اسے حفاظتی عملے کے حوالے کر دیا, اور پھر ان دونوں نے فلکبوس نعرے لگائے, انقلاب زندہ باد, شاہنشاہیت کا ناش ہو. یہ دو نعرے سارے ہندوستان کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے, اور اسی نعرے نے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایک نئی روح پھونک دی. بعد ازاں انہوں نے سرخ رنگ کا اشتہار ہوا میں اڑا دیا, جس کا عنوان تھا ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن پارٹی, اور اس کے نیچے سرخ روشنائی سے ملک کی آزادی کے لیے ایک پرزور اپیل کی گئی تھی. یہ دونوں مجاہد گرفتار کر لیے گئے. 3 سال تک اس بم دھماکے کا مقدمہ چلتا رہا. بھگت سنگھ کے دوران مقدمہ اور اس کی کاروائیوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی. ایسا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو جذبات شہادت سے مخمور ہو اور جس نے زندگی کا فلسفہ بخوبی سمجھ لیا ہو. بھگت سنگھ میں یہ دونوں خوبیاں پورے طور سے موجود تھیں. وہ اپنی گرفتاری سے لے کر پھانسی کے پھندے پر چڑھنے تک ایک لمحہ کے لیے بھی ہراساں یا متفکر نہ ہوئے. جب ان کے عزیزوں اور چند سرکاری افسران نے ان سے اس بات پر زور ڈالا کہ وہ رحم کے لیے سرکار سے درخواست کریں, تو بھگت سنگھ نے اس بات کو قطعی نامنظور کر دیا, اور بجائے اس کے ایک خط لوکل گورنمنٹ کے پاس ارسال کیا, جس میں یہ لکھا تھا, یہ امر مسلمہ ہے کہ میں ایک باغی سپاہی ہوں اور جو اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ لڑتا رہا. اگر سرکار سمجھتی ہے کہ اس سے اور باشندگان ہند سے کوئی صلح ہوئی ہے, تو یہ لازمی امر ہے کہ سرکار آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے سبھی سپاہیوں کو فوراً آزاد کر دے. لیکن اگر اس کا یہ خیال ہے کہ لڑائی جاری ہے, تو وہ شوق سے ہمیں مار ڈال سکتے ہیں. اس خط میں یہ بھی رقم تھا کہ بجائے پھانسی دیے جانے کے وہ کسی سپاہی کے گولی سے مرنا زیادہ پسند کریں گے. ایک سپاہی کے لیے اس طرح جان دینا زیادہ مناسب ہے. 23 مارچ 1931 کی وہ تاریخی گھڑی آ ہی گئی جب ہندوستان کا ایک جاباز اور دلیر سپاہی اپنے ملک کو آزاد دیکھنے کا سپنا لیے ہوئے ہنستے ہنستے اپنے گردن کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کر دیا. پھانسی کے 15 منٹ پہلے اور 15 منٹ بعد جیل کا احاطہ انقلاب زندہ باد کے فلکبوس نعرے سے گونجتا رہا. بھگت سنگھ اور اس کے بہادر ساتھیوں نے نہایت شجاعت اور استقلال کے ساتھ موت کو اپنے گلے لگا لیا. سارے ملک میں پھانسی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. عوام میں انگریزی سامراجیت کے خلاف غصہ اور شدید ہو گیا. آزادی کی جنگ ایک نئے قوت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے لگی. اس حادثے کے بعد ملک کا ہر نوجوان ملک کو غلامی کی زنجیر سے نجات دلانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھا, اور اس طرح بھگت سنگھ ہم ہندوستانیوں کو ایک لافانی سبق دے گیا, ایک کبھی نہ مٹنے والا نقش اپنے پیچھے چھوڑ گیا. اصل چیز جو انسانوں کو دوسرے حیوانات سے الگ کرتی ہے وہ اس کا جذبہ ایثار اور قربانی اور اس کی بے غرضانہ نفس کشی ہے, اور یہ جذبہ جس میں جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قوم پرست اور وطن پرست ہوتا ہے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں ہر روز بھگت سنگھ پیدا نہیں ہوتے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بھگت سنگھ پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی قوت کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے, اور اپنے پیچھے ایک ایسی چنگاری چھوڑ جاتا ہے جس کو بھڑکانے کے لیے کسی تیز تند ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بھگت سنگھ کی ہستی کی بقا صرف اس کی موت میں پنہا تھی, اور اس کی اصل زندگی کی ابتدا اس وقت ہوئی جس وقت اس نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا.
भगत सिंह की शहादत हमें ये सबक देती है कि

0: ہم بھی ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی چڑھانے میں جھجک محسوس نہ کریں، کیونکہ زندہ قومیں اپنے ملک اور قوم کی وفاداری کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ انقلاب زندہ باد، بھگت سنگھ زندہ باد۔
1: شہید بھگت سنگھ اور تحریک آزادی۔ ابھی آپ جناب عندلیب اختر کی تحریر کردہ یہ تقریر سن رہے تھے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: ابھی آپ سن رہے تھے کچھ وطنی نغمے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، زمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد سال 2032 تک باہمی تجارت کو $200 ارب تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیم نے کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشودھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے، جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 مہینے کی نچلی ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ اور ایشیائی کھیل 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں یشویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا، سنیل شنکر مرلی نے لانگ جمپ، گلویر سنگھ نے 1500 میٹر کی دوڑ اور ایشا سنگھ نے نشانے بازی میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں پرہار سٹی پالیسی اور حکمت عملی سے متعلق کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس پرہار کے ساتھ کلیدی ستونوں پر غور خوض کرے گی، جن میں روک تھام، جوابی رد عمل، داخلی صلاحیتوں میں اضافہ، انسانی حقوق، دہشت گردی کے حالات میں کمی، سماج کے ہمہ گیر نظریے کے تحت بین الاقوامی کوششوں سے ہم آہنگی، بازیابی اور مزاحمت شامل ہیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا نقطہ نظر اپنایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نریندر مودی حکومت نے سال 2019 سے سال 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے بھارت سے بھاگے ہوئے 288 مجرمین کو ملک واپس لایا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تعلیم کی بدولت ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے 40 ماڈیولز کا پردہ فاش کیا گیا۔ وہیں 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئیں اور 15 ریاستوں سے 350 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے فریم ورک کے ہر سطح پر انسداد دہشت گردی کے خودکار جوابی رد عمل کو ادارہ جاتی شکل دینے کی وکالت کی۔ جناب شاہ نے حوالگی سے متعلق نئے پورٹل کا بھی افتتاح کیا، جو بیرون ممالک سے مفرور ملزمین کو واپس لانے کی کوششوں کو تیز کرے گا اور ان میں مطابقت پیدا کرے گا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات مقامی کرنسیوں میں تجارت کی ادائیگیوں سے متعلق اقدامات کے بروقت نفاذ پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان میں ادائیگی اور میسجنگ سسٹم کو مربوط کرنا اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیاں شامل ہیں۔ آج ممبئی میں سرمایہ کاری پر بھارت متحدہ عرب امارات اعلی سطحی مشترکہ ٹاسک فورس کی 14ویں میٹنگ کے دوران دونوں فریق اس معاہدے پر پہنچے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور ابوظہبی انویسٹمنٹ اتارٹی ADIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ حامد بن زائد انہیا نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ معاملات اہم ہیں، کیونکہ ان سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری زیادہ مؤثر، قابل رسائی اور لچکدار ہو سکتی ہے۔ توانائی، صنعت، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت، خلا، خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراعات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے اس سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 خرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دوگنی ہو کر تقریباً 100 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ پروسیسنگ اور برآمدات میں وسیع تر اشتراک سے بھارتی کسانوں کو یقینی بازار ملیں گے، ساتھ ہی نوجوانوں اور MSMEs کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر، LNG اور LPG سپلائیز اور زیر سمندر ممکنہ گیس پائپ لائن کے میدانوں میں تعاون کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ بحری شعبے میں جدید بندرگاہوں، بحری جہاز سازی، بحری جہازوں کی مرمت اور کنٹینر مینوفیکچرنگ میں اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربی مہم 2026 سے متعلق قومی زرعی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ

اور لیجیے سنیے راج ہٹ فلم کلاک میں لتا منگیشکر کا گایا ہوا، شیلیندر کے بول، موسیقی شنکر جے کشن کی، اور سننے کے منتظر ہمارے بہت سارے سامعین نام شامل کرنا چاہیں گے، اور آپ ہیں تھوڑا سا ریفریش کرتے ہیں اس کے بعد شامل کریں گے جناب۔ ٹی وی ٹاور ناگپور مہاراشٹر سے نانا ڈونگر دیوے، رمتائی ڈونگر دیوے، ساتھ میں راہل اور اہل خانہ، کیلاش پھول مالی، دیپک پھول مالی، ویدیکا ہیں احمد پور کھے گاؤں کھنڈوا سے، سننے کے منتظر اگلے نغمے کو، تاج محمد انصاری، غلام صاحب رائے، میراج جہاں، آزاد نگر لکسر ہریدوار اتراکھنڈ سے فرمائش آپ نے کی ہے، اور چند پور مہاراشٹر سے ہیں لو کش کھاڈیلکر اور اما دیوی کھاڈیلکر، آخری دیوان ایم پی سے سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو رام لال چندرونشی، کرشنا چندرونشی، اور دلیپ اور اہل خانہ، بجیند کمار جیجان، کانتا رانی، گنجن کی فرمائش ہے بھولا کالونی گھراندہ کرنال ہریانہ سے، اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں تعلقہ بلارپور اکولا مہاراشٹر سے سنتوش دھرمکار، گیتا بھوشن اور ان کے بہت سارے ساتھی، اور یہ فرمائش ملے بلرام گیٹ کاس گنج سے، ایز یوزول بہت سارے کوشن مارکس کے ساتھ میں ہیں ایم اسلم سیفی، زیبونسا بیگم اور صدام سونی۔ اگلا ای میل ریپیٹ ہو گیا، اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن۔ راجی کمار ودیارتھی، سویتا رادے ودیارتھی، بلکے والی پھلنا چاہیں، گوکل چوک گنگجلا سہرسا سے، اور یہ فرمائش ای میل ان دوستوں کا جو ہو گئے ہیں شامل۔ گاندھی نگر یوتمال مہاراشٹر سے اگلا ای میل ہے لکشمن راؤ لوکھنڈے، کلپنتا لوکھنڈے، شیلیش لوکھنڈے کا، اور اسی نغمے کو سننے کے متمنی ہیں پندر کاوڑا یوتمال سے انل اوشا برانڈے، انشری دھنشری برانڈے، اور پنجو سارے سمبل سے فرمائش کی چھوٹے انصاری، عالم انصاری اور اسد انصاری نے۔ گاؤں تھانا پنجاب سے سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو ہرجندر چندا، جسوی جسی اور سیتا، اور یہ فرمائش موصول ہوئی راج نگر کانتی نکیتن سے کشیشور پرساد گپتا، رد گپتا، رانی مکیش گپتا کی۔ اور اگلا ای میل موصول ہے پلوامہ نظامات تلنگانہ سے ایم وحید رومانی، ڈاکٹر محمد ضمیر، محمد فصیح کا، اور اگلے نغمے کو آپ بھی سننا چاہتے ہیں، آپ ہیں میتھلی کماری، لڈو کماری، ٹک ٹک، اسٹیٹ بینک ایشور کالونی، نانگلی ڈیری، نجف گڑھ سے، اور استو بھاگلپور سے پردیپ کمار منڈل، آشیش منڈل، کندن منڈل کی فرمائش بھی ہے اسی نغمے کے لیے، اور آپ ہیں بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا اور رجت، جھجر ہریانہ سے، پروفیسر کالونی کھنڈوا سے سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو آنند جوشی، تنوجا جوشی اور پھالگنی جوشی، اور یہ فرمائش آئی ہے کوائی بارہ راجستھان سے ستیش شریواستو، پریم لتا شریواستو اور ابھی شیخ شریواستو کے، اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں پٹیل نگر مالوٹ سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا، گگندیپ جاجوریا، اور ساتھ میں آرزو جاجوریا۔ آپ تمام سامعین کی آرزو مکمل کرتے ہوئے سنواتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت نغمہ، فلم ہے راج ہٹ۔

یہ ہے سنگھرش، فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کا گایا ہوا، شکیل بدایونی کا لکھا ہوا، موسیقی موسیقار اعظم نوشاد صاحب کی ہے اور سننے کے منتظر ہیں ہمارے بہت سارے سامعین۔ نیو مارکیٹ پٹنہ بہار سے وسیم اکرم، صالحہ خاتون، ساتھ میں گڑیا خاتون، اور چھترپتی سمباجی نگر سے فرمائش کی راجیش چسابلے پاٹل، راجدیپ راجیش، اور ساتھ میں شیتل راجیش، راکیش پیٹرو سنی کا، اور کولکتہ سے اپنی فرمائش ہمیں سیل کی ہے۔ اور اگلا ای میل ملا ہے بڑگان چھتیس گڑھ سے رام دلاری پرجاپتی، رام شرن پرجاپتی، چندریش کمار پرجاپتی کا، اور کشن سبکال، آشا سبکال، سونیا وشال سبکال، شاستری نگر بی کے شہر سے سن رہے اس وقت تامل ارشاد پروگرام، اور آکار ہائٹس بہادر ناگپور سے ویشالی شریش گوہنکر، ایکانت سمت گوہنکر اور اہلیہ خانہ، اور سدرشن شاہ پلوی شاہ کشل کی فرمائش پدما ٹاکیز نیپا نگر سے ملی ہے۔ کلپنا مدن جھا مانو میئنک ہیں نرولی پھاٹک بلاڑ واپی گجرات سے، اور یہ فرمائش ملی ہے گاؤں جاخود راجستھان سے شمبودیال کھٹک مملا دیوی اور یوگیش کمار کھٹک کی، مارا دروازہ ایٹسی نبی حسن عباسی، شاہ نواز عباسی، نوید حسن عباسی، اور التمش جمعہ اگر کھنڈوا کے بچے ہیں، ساتھ میں سمین اور مدثر بھی ہیں، اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں ونیت جیل روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے، دراصل نریندر کمار تیواری، مہندر کمار تیواری اور بیبی جوئی گڑیا۔ اگلا ای میل بشن پور گیڈی جھارکھنڈ سے ملا ہے ہمارے سامعین امتیاز امام آتش، طاہرہ پروین، آتش، ڈاکٹر محمد آصف رضا بھی ساتھ میں شامل ہیں، اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں راج پلیس مومناتھ بھنجن، یو پی سے راجیش راج ورما، پریتی ورما، کارتک آرین ورما، اور رمیش کمار یادو مایا دیوی کومل ہیں سمگا چھتیس گڑھ سے، ایٹا روڈ گنجے ٹنوار سے فیصل شیخ، قیصر شیخ اور عریب شیخ کی فرمائش بھی ہے، اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں سدھارتھ گوندانے، ارشنا تائی گوندانے اور پرتیبھا گوندانے، اور حسین پاک راہل نگر امراوتی سے، اور محمد، اچھا یہ پہلے شامل ہو چکے ہیں جناب، تو آگے بڑھتے ہیں کشن گنج بہار سے رویندر مونداس، آشا دیوی، اور ساتھ میں میگھا راشی، ایک چوک دلی سے سننا چاہتے ہیں نغمے کو عظیم وقار، نشا عظیم اور ماہرہ عظیم، اور اگلا نغمہ آپ کی نظر بھی کرتے ہیں آپ ہیں پوٹے گلا درگ کے ہمارے سامنے سنجے ساہو، سجاتا ساہو، اسیما ساہو، کشور ہیوالے، سجاتا ہیوالے، پرتیک ہیں کلیان ممبئی سے، اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں سلر پہلگام کشمیر سے، پلیز آدم میراج الدین، قیصر الدین، ساتھ میں ہیں نجم الدین اور ان کے کچھ اور ساتھی، اور کرشنا کلونی ہانسی سے صبح شوگی راج

اسنه مګون یو کرنج مشرف پاکستان سید علامه هاشمی ګلناز سلمان هاشمی او محمد عالم هاشمی اور گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی کلاوتی سونی ساتھ میں پرتھم سونی سید یونس سید نعمان تنویر مسرت ہیں آشتی جالنا مراٹھواڑا سے اور یہ فرمائش ملی ہے ان دوستوں کے جن کے نام کہاں ہیں جناب تلاش کر رہا ہوں سارے ای میل ایک ساتھ لیتے ہیں اچھا یہ ای میل تو ہم پہلے شامل کر چکے ہیں کمل سانی ساتھ میں ان کے کچھ اور نام بھی ہیں پنکی سانی ناگپور مہاراشٹر سے آپ نے فرمائش ہمیں اس سال کی ہے اور آرم کمار پانڈے ہرشودھن پانڈے اور ہرونش پانڈے ہیں ایک ضلع پنا مدھیہ پردیش سے آپ کی فرمائش ہمیں اس سال ہوئی ہے پنجاب رامٹکی یشودرا شیو ہیں سدیش پر نگر یوت مال سے اور منوج جیٹوا ہرشا جیٹوا براو کے نگر سے اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے بالکیشور کالونی آگرہ سے سریتا چورسیا سمیت چورسیا اور ویر چورسیا کی جانب سے اور مشرال وشکرما ساتھ میں ہیں میرا دیوی اور چیتن وشکرما تخت کو چھتیس گڑھ سے اور ایک اور ای میل سامنے ہمارے وہ ہیں نواب الدین نظام الدین محمد جمال الدین رامپور سے یہ فرمائش ہے نالا پار باغ چھوٹے صاحب جگہ کا نام ہے اور وجے چوہان اندرکر نکیت انکیتا نکیت ہیں تیجسوینی ہیں ورنا شاہپور کولہاپور سے اور رزاق محمد شمیم بیگم عمران خان ہنومان گڑھ راجستھان سے گھنٹاگر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا پرینکا پنچولیا ساتھ میں سمپریت پنچولیا اور ڈاکٹر اشوک کمار شاہی سنتوش شاہی راجشری گورو کی فرمائش ملی ہے ویاس کالونی بیکانیر راجستھان سے اور نجف گڑھ جے وہار سے شاہ رخ فاروق اور شبنم اور ان کے اہل خانہ اور رگوی نگر سے فرمائش کی دلاور خان حسین بانو ساتھ میں علیزہ نیاب اور ان کے کچھ اور ساتھی اور وٹھل جادہ انسیہ جادہ پمن رائے جادہ ناگپور مہاراشٹر سے

اور یہ تھی جناب تعمیر چاہت پروگرام کی آخری پیشکش. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے چند قوالیاں. فنکار ہیں پربھا بھارتی قوال اور ہم نواں.

0: پرویز بھارتی اور ہمراہ پیش کر رہے تھے چند قوالیاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12 بجے ہیں، اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، عالمی خبروں کے ساتھ میں شاہد ابیب۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشودھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے، جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں یشویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا، سری شنکر مرلی نے لانگ جمپ، گرویر سنگھ نے 1500 میٹر کی دوڑ اور ایشا سنگھ نے نشانے بازی میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے نئی دلی میں پرہار سٹی پالیسی اور حکمت عملی سے متعلق کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس پرہار کے 7 کلیدی ستونوں پر غور و خوض کرے گی، جن میں روک تھام، جوابی رد عمل، داخلی صلاحیتوں میں اضافہ، انسانی حقوق، دہشت گردی کے حالات میں کمی، سماج کے ہماگیر نظریے کے تحت بین الاقوامی کوششوں سے ہم آہنگی، بازیابی اور مساہمت شامل ہیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا نقطۂ نظر اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نریندر مودی حکومت نے سال 2019 سے سال 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے بھارت سے بھاگے ہوئے 288 مجرمین کو ملک واپس لایا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کی بدولت ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ سے ملوث شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے 40 ماڈولز کا پردہ فاش کیا گیا۔ وہیں 100 سے زیادہ FIR درج کی گئی۔

اور 15 ریاستوں سے 350 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے فریم ورک کے ہر سطح پر انسداد دہشت گردی کے خودکار جوابی رد عمل کو ادارہ جاتی شکل دینے کی وکالت کی۔ جناب شاہ نے حوالگی سے متعلق نئے پورٹل کا بھی افتتاح کیا جو بیرونی ممالک سے مفرور ملزمین کو واپس لانے کی کوششوں کو تیز کرے گا اور ان میں مطابقت پیدا کرے گا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات مقامی کرنسیوں میں تجارت کی ادائیگیوں سے متعلق اقدامات کے بروقت نفاذ پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان میں ادائیگی اور میسجنگ سسٹم کو مربوط کرنا اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیاں شامل ہیں۔ ممبئی میں سرمایہ کاری پر بھارت متحدہ عرب امارات اعلی سطحی مشترکہ ٹاسک فورس کی 14ویں میٹنگ کے دوران دونوں فریق اس معاہدے پر پہنچے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی اے ڈی آئی اے کے مینیجنگ شیخ حامد بن زائد النہیان نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ معاملات اہم ہیں کیونکہ ان سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری زیادہ مؤثر، قابل رسائی اور لچکدار ہو سکتی ہے۔ توانائی، صنعت، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت، خلا، خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختیارات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے اس سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 خرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دوگنی ہو کر تقریباً 100 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربیع مہم 2026 سے متعلق قومی زرعی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی۔ وزیر مصوف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت نے نئی دلی میں پشودھن بیمہ پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ پورٹل بیمہ پالیسی جاری کرنے سے متعلق معاملات، دعووں، نگرانی اور رپورٹنگ کو آسان بناتے ہوئے مویشیوں کے لیے ایک ہی جگہ مربوط ڈیجیٹل بیمہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ مویشی پروری اور ڈیری کے محکمے کی مویشیوں کے بیمہ اسکیم کے تحت بیمہ کیے گئے مویشیوں کے لیے ممکن ہو سکے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد مویشیوں کی بیمہ خدمات کو زیادہ شفاف، مؤثر، قابل رسائی اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانا ہے۔ ساتھ ہی مویشیوں کے حامل کسانوں اور ان کی گزر بسر کی پائیداری کو مدد کرنے کی خاطر جوکھم سے متعلق تحفظ کو تقویت دینا ہے۔ پشودھن بیمہ پورٹل ملک بھر میں مویشیوں کے بیمہ پروگراموں میں خدمات کی بہتر فراہمی میں تعاون کرتے ہوئے بہتر تالمیل، بروقت نگرانی اور ڈیٹا پر مبنی انتظام میں مدد کرے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ یہ پورٹل کسانوں کی گزر بسر کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے اور کسان کی آمدنی بڑھانے، اس کے زرعی اثاثوں اور مویشیوں کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کی تکمیل کرتا ہے۔ جناب راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پورٹل کے ذریعے کسان اب اپنی بیمہ درخواستیں آن لائن داخل کر سکیں گے، وہیں اس پورے عمل کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے گی۔ پشودھن بیمہ پورٹل ہندی اور انگریزی سمیت 11 مقامی زبانوں میں بھی دستیاب ہوگا، جس سے مویشیوں کے مالک کسان ان کی اپنی زبان میں معلومات اور خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ نئی دلی اور اولان بٹار کے درمیان باقاعدہ طور پر پرواز کا آغاز کیا گیا۔ اس سروس کے شروع ہونے سے دونوں راجدھانی کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر تقریباً 5 گھنٹے ہو جائے گا۔ یہ پرواز منگولیا کی فضائی کمپنی ہونو ایئر کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اور ہر پیر کو دستیاب رہے گی۔ اس نئے فضائی راستے سے ان مسافروں کے سفر کا وقت نمایاں طور پر کم ہو جائے گا جو اس سے پہلے بیجنگ یا انچیون جیسے مقامات پر پرواز تبدیل کر کے سفر کرتے تھے۔ اس سفر میں عام طور پر 13 سے 18 گھنٹے لگتے تھے۔ براہ راست پرواز سے دونوں ملکوں کے درمیان

0: درمیان سیاحت، علاج کے لیے سفر اور کاروبار سمیت مختلف شعبوں میں آمد و رفت کو فروغ ملنے کی توقع ہے. بنیادی گھریلو اشاریہ میں آج 1.5% کی گراوٹ درج کی گئی. سینسیکس میں 1124 پوائنٹس کی گراوٹ درج کی گئی اور گزشتہ 6 مہینوں کے سب سے نچلے مقام پر پہنچ گیا. نفٹی میں بھی گراوٹ درج کی گئی اور وہ 22,800 سے نیچے بند ہوا. اس گراوٹ کے اسباب خام تیل کی قیمت میں اضافہ، خطے کی سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال اور کمزور عالمی رجحانات ہیں جن کا اثر سرمایہ کاروں کے جذبے پر پڑا ہے. سینسیکس میں 1124 پوائنٹس کی گراوٹ درج کی گئی اور یہ 72,772 پر بند ہوا. نفٹی 360 پوائنٹس گر کر 22,780 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج میں مڈ کیپ 100.6 میں 1.6%، جبکہ اسمال کیپ اشاریہ میں 1.8% کی گراوٹ درج کی گئی. جاپان کے ایچی نگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مزید 8 تمغے جیتے ہیں. ان میں نشانے بازی، ایتھلیٹکس، کرکٹ، کرش اور مکے بازی شامل ہیں. ایتھلیٹکس میں مردوں کے بھالا پھینک مقابلے میں بھارت یشویر سنگھ نے چاندی کا اور روہت یادو نے کانسے کا تمغہ جیتا. وہیں مردوں کی لانگ جمپ میں بھارت کے سری شنکر مرلی نے 8 میٹر کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. مردوں کی 1500 میٹر دوڑ میں گوویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے. مرکزی سٹی میں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی. حکومت نے پشودھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، داؤں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے. بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے. سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈیش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. اور آپ سنیے کلاسیکی موسیقی میں ودوشی انوپم مہاجن کا ستار پر بجائے راگ مالکوس.

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے ودوشی انوپم مہاجن کا ستار پر بجائے راگ مالکوس. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے.

0: پالکی فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، موسیقی نوشاد کی تھی اور نغمہ نگار تھے شکیل بدایوں نے. اس کے ساتھ ہی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے. مرکزی ٹیم میں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی. حکومت نے پشودھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے، جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے. بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے. سنسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا. ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں. مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں یشویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا، سری شنکر مرلی نے لانگ جمپ، گلویر سنگھ نے 1500 میٹر کی دوڑ اور ایشا سنگھ نے نشانے بازی میں چاندی کے تمغے حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے نئی دلی میں پرہار سٹی پالیسی اور حکمت عملی سے متعلق ایک کانفرنس کا افتتاح کیا. یہ کانفرنس پرہار کے 7 کلیدی ستونوں پر غور و خوض کرے گی، جن میں روک تھام، جوابی رد عمل، داخلی صلاحیتوں میں اضافہ، انسانی حقوق، دہشت گردی کے حالات میں کمی، سماج کے ہماگیر نظریے کے تحت بین الاقوامی کوششوں سے ہم آہنگی، بازیابی اور مزاحمت شامل ہے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا نقطہ نظر اپنایا ہوا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ نریندر مودی حکومت نے سال 2019 سے سال 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے بھارت سے بھاگے ہوئے 288 مجرمین کو ملک واپس لایا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کی بدولت ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے 40 ماڈولز کا پردہ فاش کیا گیا. وہیں 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئیں اور 15 ریاستوں سے 350 افراد کو گرفتار کیا گیا. دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے فریم ورک کے ہر سطح پر انسداد دہشت گردی کے خودکار جوابی رد عمل کو اتراجاتی شکل دینے کی وکالت کی. جناب شاہ نے حوالگی سے متعلق نئے پورٹل کا بھی افتتاح کیا، جو بیرونی ممالک سے مفرور ملزمین کو واپس لانے کی کوششوں کو تیز کرے گا اور ان میں مطابقت پیدا کرے گا. بھارت اور متحدہ عرب امارات مقامی کرنسیوں میں تجارت کی ادائیگیوں سے متعلق اقدامات کے بروقت نفاذ پر راضی ہو گئے ہیں. ان میں ادائیگی اور میسجنگ سسٹم کو مربوط کرنا اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیاں شامل ہیں. ممبئی میں سرمایہ کاری پر بھارت متحدہ عرب امارات اعلی سطحی مشترکہ ٹاسک فورس کی 14ویں میٹنگ کے دوران دونوں فریق اس معاہدے پر پہنچے. کانفرنس کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی اے ڈی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ حامد بن زائد النہیان نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی. کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ معاملات اہم ہیں، کیونکہ ان سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری زیادہ مؤثر، قابل رسائی اور لچکدار ہو سکتی ہے. توانائی، صنعت، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت، خلا، خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراعات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے. میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت 30 سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 کھرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے. جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دوگنی ہو کر تقریباً 100 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے. دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں. مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربی مہم 2026 سے متعلق قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی. وزیر مصف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت نے کل نئی دلی میں پشودھن بیمہ پورٹل کا آغاز کیا. یہ پورٹل بیمہ پالیسی جاری کرنے سے متعلق معاملات, دعووں, نگرانی اور رپورٹنگ کو آسان بناتے ہوئے مویشیوں کے لیے ایک ہی جگہ مربوط ڈیجیٹل بیمہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا. مویشی پروری اور ڈیری کے محکمے کی مویشیوں کے بیمہ اسکیم کے تحت بیمہ کیے گئے مویشیوں کے لیے یہ ممکن ہو سکے گا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ماہی پروری, مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد مویشیوں کی بیمہ خدمات کو زیادہ شفاف, مؤثر, قابل رسائی اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانا ہے. ساتھ ہی مویشیوں کے حامل کسانوں اور ان کی گزر بسر کی پائیداری کو مدد کرنے کی خاطر جوکھم سے متعلق تحفظ کو تقویت دینا ہے. پشودھن بیمہ پورٹل ملک بھر میں مویشیوں کے بیمہ پروگراموں میں خدمات کی بہتر فراہمی میں تعاون کرتے ہوئے بہتر تالمیل, بروقت نگرانی اور ڈیٹا پر مبنی انتظام میں مدد کرے گا. جناب سنگھ نے کہا کہ یہ پورٹل کسانوں کی گزر بسر کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے اور کسان کی آمدنی بڑھانے, اس کے ذریعے اثاثوں اور مویشیوں کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کی تکمیل کرتا ہے. جناب راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پورٹل کے ذریعے کسان اب اپنی بیمہ درخواستیں آن لائن داخل کر سکیں گے, انہیں اس پورے عمل کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے گی. پشودھن بیمہ پورٹل ہندی اور انگریزی سمیت 11 مقامی زبانوں میں بھی دستیاب ہوگا, جس سے مویشیوں کے مالک کسان ان کی اپنی زبان میں معلومات اور خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں گے. بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے. نئی دلی اور اولان بٹار کے درمیان باقاعدہ طور پر پرواز کا آغاز کیا گیا. اس سروس کے شروع ہونے سے دونوں راجدھانی کے درمیان سفر کے وقت کم ہو کر تقریباً 5 گھنٹے ہو جائے گا. یہ پرواز منگولیا کی فضائی کمپنی ہومو ایئر کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اور ہر پیر کو دستیاب رہے گی. بنیادی گھریلو اشاریہ میں آج 1.5% کی گراوٹ درج کی گئی. سینسیکس میں 1124 پوائنٹس کی گراوٹ درج کی گئی اور گزشتہ 6 مہینوں کے سب سے نچلے مقام پر پہنچ گیا. نفٹی میں بھی گراوٹ درج کی گئی اور وہ 22800 سے نیچے بند ہوا. اس گراوٹ کے اسباب خام تیل کی قیمت میں اضافہ, خطے کی سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال اور کمزور عالمی رجحانات ہیں جن کا اثر سرمایہ کاروں کے جذبے پر پڑا ہے. سینسیکس میں 1124 پوائنٹس کی گراوٹ درج کی گئی اور یہ 72772 پر بند ہوا. نفٹی 360 پوائنٹس گر کر 22780 پر بند ہوا. جاپان کے ایچی نگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مزید 8 تمغے جیتے ہیں. ان میں نشانے بازی, ایتھلیٹکس, کرکٹ, کرش اور مکے بازی شامل ہیں. ایتھلیٹکس میں مردوں کے بھالا پھینک مقابلے میں بھارت یشویر سنگھ نے چاندی کا اور روہت یادو نے کانسے کا تمغہ جیتا. وہیں مردوں لانگ جمپ میں بھارت کے سری شنکر مرلی نے 8 میٹر کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ بھی انعام کیا. مردوں کی 1500 میٹر دوڑ میں گرویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. نشانے بازی میں بھارتی نشانے باز ایشا سنگھ نے خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا. وہیں خواتین کے 5000 میٹر زمرے میں پارول چودھری نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے, جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے. مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی. حکومت نے پشودھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے, جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ, دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے. بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے. سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72772 پر بند ہوا. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا 1 بجے جاتا ہے. ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
3: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्ययोजना डीडीपीए को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और इथियोपिया ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास, चिकित्सा सहयोग, शांति स्थापना और रक्षा उद्योग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए कल 3 टन क्षय रोग रोधी दवाओं की खेप भेजी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत श्रीलंका की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों, सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, विशेष नैदानिक सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों में चल रही और आगामी परियोजनाओं की योजना रोगी केंद्रित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ बनाई जानी चाहिए। भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के वाराणसी डिवीजन के 614 किलोमीटर से अधिक के मार्ग पर कवच 4.0 परियोजना के लिए 223 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजना वाराणसी डिवीजन के चिन्हित शेष खंडों में कवच 4.0 कवरेज का विस्तार करेगी, जिससे ट्रेन संचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यस्टरडे इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन प्रहार नेशनल सिटी पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी इन न्यू दिल्ली। Conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole of society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shehzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investment in Mumbai yesterday. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
5: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
4: The centre will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi yesterday, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said a central team will be sent to Karnataka on 3rd October to assess the drought situation. The Agriculture and Farmers Welfare Minister yesterday addressed the National Agriculture Conference Rabi campaign 2026 in the national capital. He called upon states to complete